0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.

0: Oliver Heldens, Back Hill, uzbudio sam se previše zbog ove stvari. Gecko smo odslušali u našem današnjem druženju na Otvorenom, posvećeno prvo vama svima koji ćete se danas prvi put gušterat na nekoj plaži.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense.

lagana Miley Cyrus i Midnight Sky. Ovo je tvoj Feel Good radio, a pazi sad ovu stvar koja doslovno zvuči kao godišnji odmor. I još malo, ajmo! Kako je dobra, zamisli svira ovaj ritam u pozadini, ležiš na besplatnim ležaljkama i udobnim, ne onim plastičnim, hladno piće u ruci i lagano ljuljuškanje u ritmu, valovi u pozadini skupa s tobom. Nadam se da nekome i ovaj dan izgleda upravo tako. Upravo nam kreće Jonas Blue i Edge of Desire, malo za odmor, ajmo.

Elton John i Dua Lipa na otvorenom radiju. Ovo je Cold Heart. Kako su se njih dvoje lijepo udružili. Svaka im čast. Baš dobru energiju imaju zajedno. A kad smo kod dobre energije...

0: Ray Daltoni, All We Got, dok nam je uglavnom sunce danas u Lijepoj našoj. Samo nemojte zaboraviti kremu za sunce i neki šeširić.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.

0: Ovo je James Young i Infinity za ovaj prekrasni neradni četvrtak ili nekome radni za ovaj blagdan. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobrodošli.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ah,

pam pam par. E da ovu stvar ideš opisati jednom bojom, nema šanse. To je bio spektar najvedrijih tonova. Harry Styles i As It Was na tvom Feel Good radiju. Bok svima, ja sam Anja. Ajmo mi zadržati te vedrine.

0: Određeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo zrčevi sam.
0: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
2: Samo pegle.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: utvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo drži ritam.
2: My fingers is on the wall.
0: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
3: Samo pegle.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni samo hitovi.